Ele Marcile ma osingolo na kojo mayeu nilo. Tinino sekura reja keye le Marci mayeu nilo.